0: ne samre minim se wa ye krado samre ya wo so otwen nte bo modia se obefro obi no obi so afro obi no obi so afro obi en se mo moka wa hanem odru papa papa so one she hu su ye na afi wo benya permanent problem fuma bali de nche se ko fante ewra ba me chea obebi ewo bia yankopo onshira entini mama me mama kwa ba o
1: eja wo che
0: me ba cho bibia e kama
1: e ba de adum bibia e kama
0: ye de yankopo
1: asu mia se mbie ya no pe nsu bio
0: amen amen Abigail amwa ana utenen kanu
1: that's
0: why so unse sano.
1: The name has not changed. Still Abigail Amwa.
0: Oye kuya na abuna na.
1: Me fua.
0: Oye fua. The Abigail fua.
1: Amwa.
0: Amwa. Me bajo yango.

0: no more. Aka kwan so. O ma no wo ho. O ma nya access to it. O ma nim.
1: O mo nim.
0: Enti obregu so so no. Eni Bible mu obregu ya. Yesu kra wa o kan wasem. Number 3. E ba ne sa na we disappoint o generation. O ye. What disappoint o generation? Adentia. Esa an se o mo ni da wo so se dada mama. Wa be wi ase de obetia e ABC na wo ye na wa ma amane na wa firi mu na aka kwan mu what disappoint you and me de ne toso enan be ka ho ne toso nan no wan kasa no what do hu hwam
1: wow
0: oh yeah what do hu hwam se hwam mo die and say wo ye biribi na wan succeed
1: onokre
0: ti obi ka se wedi mi hwam a na ni da so so obey bibi na a wanye enti se wedi hu hwam a wo ye biribi na nka ni enti a wo ye ni na bibi enti e amaso no wedi hu hwam ti mame fa e nan we nyamo na bu shafo no
1: wow
0: na mi shram
1: ye hwe ni e papa akan na ye fa ye hu shem na bisa hu se me a mi di mi hu hwam a e ya na ana so se mi di mi ma hwiamu a eya na ana mi di empo asafo na mi wo mu no hwiamu a eya na enye de a ene na mpa cho o ya de a bieni e chire se wo ma se wo kuno se wo yiro na yentimi en pem ko yenim ma gloria
2: yes ma
1: yenfa ma gloria na e pese wa ko nwe wo fom pa o
0: But are you okay?
1: But oh, you're comfortable.
2: I'll be okay.
0: All right.
1: Oh, you're comfortable.
2: I'll manage it.
1: Okay.
0: Never buy an iron rough word. It's all your man there,
2: bro. Oh, my papa.
1: My papa.
2: Oh, papa. Me ako school.
0: Let me say school. The school. Ne ko unko na bro. For kan go. almost 50 years. Ya be si enu. Edan no bepem ne. Ni nua maanu wo bebi amete. Omu nim bebi adan ne wo bepem ne. Enti ewo mu se. Se ni papa kan ne ye enipa bi wo wo ye ade na wo ka kire no a. Oh we di ye enti me nye. Oh we di enye ye. Na we di be ne na ye ye. Obebu wa be mu. Nanso me nhwe ho. Na wo kunu ana wo yire wo dia wo yire mpo na wo kanche na wo manso ni ho
1: ane
2: na sa wo manso

but uyo bi a won hyeda ni nwuma chipa anche ya won hyeda hunu sede no no so ya nnwum no so ahun eti alabito at the time our Bradford ni ne bo odo na sa nwum ne hete ya na anche and of course a mallet okwaji we so ni Bradford na so ne to ye ya alabito frannwumi brebre

0: sunsun aso ewo mo enu pe ba na mi ka chere wo hwe e tu de bi na mi betena radio so awo mi nkodwe assembly hu fi ba bia o mi fa mi ankasa ma
1: brabo
0: na mi di akasa se de be ya wo beti ma si ye enu ama ma bubo so nyina ma fe mo pe
1: okay
0: mi betena me ka cho se fiti se ye wo mi no bi mbo me pa e ma mi sikada ya bo mi pa ma mi sikada into one strategy a mi di kan ye ma bo bi da
1: because who nim as a key na wo bo no
0: adina su mi na akasa ma bre ma mi bo pa say bi at that moment no mi ntumi mbo kra me me ka se nde ma mi nkofie mbra me kwa ko dwale asiesie mi ho abebbo
1: fine girl
0: ma ji mi 500 na me ko enu kra la
1: ay
0: ya fe mo nkola mi esa papa nka ho ya bobre ni nyina bi ntino asembi wo na se meka man kosua free ba bia from my own experience and I may here dey me chire mu I'm prachi aho chire wo mu sare no
1: se se na wo famu awie no ntina wo ka se empona twe a
0: sikannim
1: kura so se eye levels
0: ewa
1: yen hwene levels in this one
0: okay
1: yen hwene yen hu se die ntina ubegina we su create chai bema
0: okay
1: and now be mo bia ko di because of our chire
0: okay once bella yeah eya na mpepi especially yen ma no bibia ya ye fe wasase we su
1: bibia nde bibia
0: eya natural thing na u drift ya shasi kwa ye fast ube yu ya sina sana ye wase bano
1: okay.
0: Ye yebe tu bibia mua kwa cheye peni akuko cheye peni akwanchi yebe tu bibia potroni na yebe tu
1: itinu ye ye fa enu
0: bibia yes bibia ye ready inti ye ndiye bibia ye ye mfe wati masye me kako si su se tisa eni kwa se ufa uboye nechi ana ukru nechi wati di amekano empabwe ye she mimi wabako. Enti ye. Eye neat. Eye fine. Ma pipa nguye amidi abahe. Afrika ya pamomi.
1: Dabi.
0: Uproduce abi asirimi.
1: Dabi.
0: Ye. Enti se ye empabwe bako amesa nyaka wei hunti na mema Afrika ni miyako dadi ya. Endi ya miyeni brifuwa.
1: I want you to come on the idea. Be new, come on the woo.
0: Me Kabala, me Buboba, say ya can't, ni crack, name
1: you.
0: I can't come on the name you. Into ye can't say kakra or hoa. A quiet before so I'm managing now. Uncle Fen, ni brefu from Bama, ni Bema,
1: who quiet yama bien semfata.
0: What must ye say? Baku or hodada. Na baku na wo pe accounting, I won't be my full frack or daddy. And the mekacho said, Debbie, ye endosa. Because although ye sacrifice. What you must say? Sacrifice ni bini se ube manage dia wo no.
1: Okay.
0: Then when we say me partner no ebi no woni. A branch ya ko scoopa o crack ta wadi pay juma.
1: Okay.
0: Fani yen fani ye. Ye fanwa. Mi wo ni mu jidiye se and miama be piki ama.
1: Ama ye.
0: Yeah. Inti kakra na mu wono. U manage ko.
1: Okay.
0: Ono no metu miaka cho se she uhoso.
1: Okay.
0: Any ye wo bi swa chese wo. Onu a wan ko school wan su ejuma woni eni da so obia kodi mate a wosi ya bi osan su ya kwadro enu na mimi ka se da bi ni kwakwa sa no ge no obi ni ne be deda san krofo no so twa
1: mo ti ko ebi mema ni di ni ye o hwe di ye no
0: edi e be
1: ko ti eni box e mu
0: ye she masa ye di wuwie ye di we we di tole bi ye di wuwie na wan ye duane ndi fasa wo jina ho obo se wona kokomu
1: e
0: puse
1: na na o share outside
0: e mi hwe se bia ti mi da
1: say the trono. Ujina wana wopopo.
0: Once, especially doggy star. Bella, ukuntu umusea.
1: Okay.
0: Unsunu ninyi na shiabe guha.
1: Okay, ubusu.
0: Eno obidi na adi ya wugo sanu ya mana antinu. Ehia energy fufu. Oh, mensri. Usra bese.
1: Kaza eme.
0: Mensri abibia bese. Kwa di azie. Inti, after doggy star, uyo ba, di amikano timasi.
1: Ude di unkomo.
0: After doggy star, na yedi wewe ya bema nuwa bana wasi formu no. Ase, unai na mpese beka form bisa. Enu ne duyani bi wa fridge, mana se duyani bi shekona. Ube unse fast.
1: No.
0: Ama bode, papa, pana ma ye okay.
1: Okay.
0: What imasi e? Inti, se diye ni
1: kwa. Ne, se diye mu kete no no.
0: Achew.
1: Okay.
0: What am I saying? Na ya kwa kwa di uwa bre kuma.
1: Hey!
0: Na uba
1: be na. Demu wakwa diye na opupui.
0: Demu wakwa na opupui. Na ya kwa di uwa bre kuma. Na ube na tiafi ya bre kuma. Kwa infa po. La pass.
1: Aye. Wadenta.
0: Wewu. What am I saying? Inti ni kwa sana.
1: Nese sika kwa adwe faka uni.
0: Ebi ni wo.
1: Ye say di uya mouse.